0: básico. Quiero ver para tu piero, quiero tu ritmo. Querías mi boca, tus lágrimas favoritas. Déjame, hasta provocar tu gritas. Aquí eres apelsino. Despacito, vamos a hacer ano playa. Ластакас ал гритен ай бандито. Пора ке ми селю секаль де канчито. Пасиста, сесиста, суаве псересита. Нас вамас пегандо пакито. А пакито, кель енсемес от бока. Келек тус лагерас фаворита. Пасиста, сасиста, суаве псувиста. Нос вамос пегандо пакито, пакито, аста провокатор тус гритас и ке оли дес ту апельсино деспасито.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.